جس طرح مچھی دا پانی نال پیار ہے سکھ دا گرو نال پیار پریمی دا نتنیمی دا ستسنگ نال پیار ہے ستسنگ نال کبیر جی نو ایک ویری اکال پورخ نے اپنے دیو کان بھیجے کبیر جی کہن لگے کتھے جانا ہے تو دیوگن کہن لگے سچ خانو چ جانا تو انو نرنکار نے بلایا کہن لگے سچ خان نرنکار رہندا اوتھے ہاں جی تو کبیر جی نے کیا پلائے دسو بھائی اوتھے ستسنگ بھی ہوندا ہے کہ نہیں آکو سری بھائی دیوگن کہن لگے بھگت جی اوتھے تا سچ خان وسے نرنکار بیٹھا ہے اوتھے ستسنگ نہیں ہوتا تو کبیر جی نے کیا میں نہیں جانا آخو سری بات دیوگن نے کیا کبیر جی یہ کی کر رہے ہو بھگوان نے بلاوا بھیجیا ہے میرے بھگت نو ویکنٹھا وچ بھی لے جاؤ میرے کول بھی لیا ہو تے تسی جواب لوکی تا ویکنٹھا نو ترس دے ہیں تے تسی جواب دیتا ہے تو کبیر جی نے کی کیا رام بلاوا بھیجیا دیا کبیرا روئے کبیر جی رو لگ پگ جی روندے کیوں ہو تو کبیر جی نے کیا رام بلاوا بھیجیا دیا کبیرا روئے کیا کروں تیرے ویکنٹھ کو جا ساد سنگت نہیں ہوئے میں نو اس ویکنٹھ دی لوڑ نہیں ہے جتھے ستسنگ کسے مہاپرش دی سنگت نہیں سنگت دے اندر بخشش ملدی شانتی ملدی بابا ایسر سنگھ جی مہاراج بچن کردے سن باون چندن جو ہوندا ہے نا وہ بڑا ٹھنڈا جیڑا چندن اسی یوز کردے ہاں نا یہ اس باون چندن دی خوشبو نال چندن بنے جو باون چندن ہوتا ہے وہ دھرتی تو 52 انگل اچا آسے پاسے وہ سب ان لپیٹ کے وہ خوشبو دے وچ مست رہنے جو اسی چندن ورتتے ہیں یہ اس باون چندن دی خوشبو نال چندن بنے یہ بھی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے گرمیاں پنجاب ہی جاؤ لوکی سندل دا شربت چندن دا شربت پیندے ہیں پیاس بجھ جاندی پر جو باون چندن ہے دھرم گرنتھا میں لکھا ہے وہ دے اندر اتنی ٹھنڈ ہوندی ہے کہ اس چندن دی ایک چٹکی سڑدے بلدے تیل چ پا دیو نا تیل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اتنی سیتل تو ایک ویری باون چندن نو بھی ہنکار ہو گیا سی کہ میرے ورگا ٹھنڈا کون ہے ایک چٹکی نال سڑدا بلدا تیل ٹھنڈا ہو جاندا ہے تو کسی مہاپرش نے کیا بھی چندر ہنکار نہ کر تیرے اندر بھی سیتلتا ہے پر تیرے نالوں ہزارہ گنا سیتلتا ہور جگہ تے ہے وہ کیڑی جگہ ہے تو لکھیا رے چندن گروے کہاں ہاؤں ہی سیتل انگ تجھ تے شیتل سو گنا سنتوں کا ستسنگ اتھے مہاپرش بیٹھے او جگہ تے بڑی ٹھنڈ ہے بڑا آنند ہے رانی تارا نے سوچیا جے سچ بول دی اس آنند تو وانجی رہ جاواں گی پر میرا تو جیون ہے ستسنگ تے جے جھوٹ بول دی تو پتی پرمیسر ہے دنیاداری دا رشتہ ہے راجے نے پھر کیا رانی بول دی کیوں نہیں تو راتی کتھے گئی سے رانی تارا نے سوچیا منا دنیاداری نالوں تے اج بھی ٹوٹی تے کل بھی ٹوٹی پر میری واہگرو نالوں نہ ٹوٹی جی واہگرو نال بن آئے گی تو دنیا نال بھی بن آئے گی بابا جی بچن کر دے سن ایک نو متر بنا لے ساری دنیا متر بن جائے جاں کا میت ساجن ہے سن